0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Selamat datang buka kali FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ipon Ponorogo. Wilujeng siang mitra kinasih Songgolangit nggih. Wonten ing kawedangan siang punika kagem ngancani wektu istirahat siang panjenengan. Monggo ingkang badhe request lagu utawi gending Jawa saged sanget nggih, panjenengan saged ngirimaken request lan salam lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 00 monggo dipun tulisaken badhe request gending menapa, kagem sinten lan saking pundi, mangke badhe dalam bantu aturaken wonten ing udara. Saged kagem keluarga, rincang, sederek utawi kagem tiyang ingkang khusus wonten ing manah panjenengan. Nggih, mitra kinasih sanglajeng samenika wonten informasi saking Ponorogo ingkang ugi kedah kita gatosaken mliginipun kagem panjenengan ingkang badhe lelampahan. Kecelakaan beruntun kedadosan wonten ing Jalan Raya Ponorogo Madiun, tepatipun ngajeng gudang Sopi Desa Babatan Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo dinten Kamis 12 Agustus 2016. Kecelakaan menika nglibataken sepeda motor, mobil pickup lan dump truck. Kedadeyan dipunwiwiti nalika sepeda motor Honda Scoopy ingkang dipunendarai Miswadi Alharyanto, warga Desa Ngunut Kecamatan Babatan, badhe nyebrang margi saking arah lor tumuju kidul utawi arah Ponorogo. Nalika nyabrang, sepeda motor menika sesrempetan kalian mobil pickup ingkang dipunendarai Guntar Widodo lan gawa penumpang Reni Yuliastuti. Amargi sesrempetan menika, mobil pickup lajeng oleng lan mlebet jalur lawan arah. Ing wekdal ingkang sami, saking arah ngelawan wonten dam truk ingkang dipunendarai Deva Pandu Wiratomo, umur 33 taun. Tabrakan punika mboten saged dipunedani, akibat kecelakaan sekawan tiang ngalami luka. Inggih menika pengendara sepeda motor, sopir pickup, penumpang pickup lan sopir dam truk. Sopir dam truk ugi sempat kejepit wonten kabin lan betahaken wekdal kirang langkung 3 menit kagem proses evakuasi. Sedaya korban sampun dipunbekta dateng IGD RSUD Dr. Harjono Ponorogo kagem pikantuk perawatan. Samenika mitra kinasih Songgolangit, telung kendaraan engkang terlibat kecelakaan sampun dipun evakuasi dateng unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo.

0: Dene penyebab pasti kecelakaan tasih wonten ing proses pendalaman amargi para pengendara tasih pikantuk perawatan. Enjeh mitra kinasih sang langit kedadosan menika dados pangiling kagem kita sedaya. Pilih wonten margi kita mboten nate mangertos menapa ingkang badhe kedadosan. Kadang namung sekedap kirang ati-ati jarak ingkang ceka utawi kahanan kendaraan ingkang boten dipun perhatosaken niki saged ndadosaken kecelakaan ingkang nyeret langkung saking setunggal kendaraan. Mila kagem panjenengan ingkang wonten kalodhangan siang punika badhe lelampahan, monggo langkung ati-ati. Utaminipun nalika badhe nyebrang margi, mlebet persimpangan utawi nalika wonten kendaraan ageng kados dam truk lan truk ing sekitar kita. Mboten kesusul wonten margi, nggih. Jaga jarak aman, periksa kahanan sakupengipun lan tansah utamaaken keselamatan. Menawi badhe nyebrang margi, pastekaken rumiyin margi sampun aman, amargi langkung sae telat sekedap tinimbang kedah ngadepi akibat ingkang boten kita pengini. Mugi para korban ingkang sawek pikantuk perawatan saged enggal pulih lan keluarganipun tansah dipun paringi kegiatan lan mugi kedadosan menika boten malih kedadosan. Mugi lajeng para pengguna jalan semakin tertib, semakin sabar lan langkung utamaaken keselamatan tinimbang kesusut tekan tujuan. Ya mitra kinasih sang langit, sesampunipun informasi menika kita wangsul malih ing suasana Jumat siang kagem panjenengan ingkang badhe request lelakon, request gending, monggo. Saged lumantar nomor WhatsApp wonten ing 08 1 3 9 2
1: Sangga Langit.
0: Injih mitra kinasih Sangga Langit tetap sesarengan kalian radio Sangga Langit FM wonten ing giaran Sora Jawa. Dalam ucapakan wilujeng siang, sugeng lampahi dinten Jumat lan mugi sedaya aktivitas panjenengan lancar lan tansah pinaringan keselamatan.

0: Mo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Songgolangit asih wonten ing 99.5 kali FM Radio Songgolangit kebanggaanipun panoraga. Wilujeng santen kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Songgolangit, wilujeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Suara Jawa nggih. Nah, mitra kinasih Songgolangit mboten kraos nggih sak menika wonten ing dinten Jumat. Dinten Jumat sampun wonten ing tabuh 3 langkung 3 dasa kalih. Tegesipun wekdal akhir pekan sampun wonten ing ngajeng mripat. Nah, sesampunipun lumrahipun sedinten-dinten kita kebaktivitas nyambut damel sekolah, kuliah utawi ngurus keluarga, akhir pekan menika saged dados kesempatan kanggem istirahat lan ngisi energi malih. Injih mitra kinasih Songgolangit wonten ingkang sampun gadah rencana plesiran kalian keluarga kagem benjing lan dinten Minggu, wonten ingkang badhe dolan kalian rencang, olahraga, ngopi utawi malih niki nggih santai wonten griya. Mboten kedah kegiatan ingkang mewah mitra kinasih Songgolangit kadang kala kumpul kalian keluarga.

0: Ajeng neda sesarengan ngobrol wonten teras griya utawi ngasa kanthi tenang. Nah niki sampun saged ndadosaken ati langkung tentrem. Nah dados akhir pekan menika mboten namung soal tindak pundi nanging ugi soal kalian sinten kita nglampahi wekdal menika. Amargi kesibukan saben dinten kadang kala ndadosaken kita mboten gadah wekdal cekap kagem ngobrol kalian keluarga. Mula menawi wonten kesempatan monggo dipun manfaataken kanthi sae nggih. Kagem panjenengan mitra kinasih sang langit ingkang badhe plesiran akhir pekan, monggo dipun persiapaken kanthi sae, priksa kendaraan, lajeng kondisi badan, kesehatan lan boten kesusu wonten margi. Menawi badhe tindak papan wisata, tetap jaga kebersihan lan tata krama. Aja kesupen ing pundi kemawon kita wonten, kita tetap nggadahi tanggung jawab njagi lingkungan. Lan kagem panjenengan mitra kinasih sang langit ingkang milih wonten dalem, boten dados masalah. Sing penting saged ngaso lan nglampahi wekdal kanthi nyaman. Lan mugi akhir pekan benjing saged dados wekdal kagem ngendhekake pikiran, nyiataken silaturahmi lan ngisi energi positif. Nggih. Kagem mitra kinasih sang langit wonten ing kalodhangan santen punika ingkang nembe gegabungan lumantar akun TikTokipun Radio Sang Langit FM, wilujeng santen. Lan kagem panjenengan ingkang badhe rekos lelagon monggo mumpung wekdalipun tasih nggih dumugi mangke tabuh sekawan sonten ingkang badhe rekos lagu Jawa saged lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 00 00. Nah kagem mitra kinasih sang langit ning akhir pekan panjenengan badhe dipun isi kanthi kegiatan menapa? Nah niki monggo saged dipun critakaken kalian Radio Sang Langit FM lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 00 00. Wilujeng santen, wilujeng lampahi akhir pekan, mugi tansah pinaringan sehat. Selamat lan kabagyan.
1: Songgolani.
0: Inggih mitra kinasih sang langit setunggal lelagon kagem panjenengan wonten saking Niken Salindri. Lagunipun Aja Sujana. Wilujeng midhangetaken lan lelagon punika dados panglipur mana.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasih Sunggulangit tasih wonten ing Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebanggenipun Ponorogo. Wonten setunggal informasi kagem panjenengan sedaya, namung saderengipun talita badhe tanglet. Panjenengan nate mboten ngalami kacamata dumadakan pegat utawi patah nggih, lensanipun baret utawi sampun mboten nyaman dipunagem. Biasanipun menawi sampun mekaten kacamata lawas namung dipun simpen wonten laci utawi malah dipun buang. Nanging sakmenika mboten perlu mekaten malih mitra kinasih sang langit nggih. Kagem panjenengan ingkang tasih gadah kacamata lawas utawi sampun rusak, wonten kabar menarik saking optik os kacamata. Kacamata ingkang sampun boten dipunagem tasih saged dipuntukar lan dipun ajeni reginipun. Malah saged dados potongan kagem nyuda biaya nalika panjenengan damel kacamata ingkang enggal. Nah, dados mitra kinasih sanggelangi tinimbang kacamata lawas namung nganggur wonten dalem, langkung sae dipun manfaataken dados tambahan kagem pikantuk kacamata enggal ingkang langkung nyaman dipunagem kagem nyambut damel maos utawi aktivitas saben dinten. Sanesipun menika kagem panjenengan ingkang rasa penglihatanipun sampun wiwit boten cetha, kados nalika maos tulisan alit wonten HP, nyambut damel wonten ngarep komputer utawi nalika nyopir dalu, panjenengan saged langsung priksa kondisi mripat. Lan kabar sainipun pemeriksaan mripatipun gratis, boten dipun pungut biaya, lan wonten kesempatan pikantuk frame kacamata gratis. Nah, kagem panjenengan ingkang wonten ing sakupenging Ponorogo, monggo mampir dateng Optik Os Kacamata wonten ing Jalan Sultan Agung utawi Jalan Suramenggala. Buka saben dinten wiwit enjing dumugi dalu dados saged dipun selarasaken kalian wekdal lan aktivitas panjenengan. Mila mboten kedah ngentosi penglihatan saya mboten nyaman, priksa paningal panjenengan, manfaataken kacamata lawas ingkang taksih wonten, lan pikantuk kacamata ingkang langkung pas kagem nyengkuyung aktivitas saben dinten.
2: Songgolangi.
1: Inggih mitra kinasih Songgolangit, informasi samentika dados pungkasanipun giaran Suara Jawa wonten ing kalodangan sonten punika wonten ing dinten Jumat 21 Agustus 2016. Lan akhiripun saking Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo dalam talita Amelia pamit undur diri. Matrakinge panuwun kagem panjenengan ingkang sampun setya midhangetaken Radio Sunggulangit FM lan matrakenging pangapunten menawi wonten klenta-klento angin dalem manten. Wilujeng santen lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kopi apa to iki yuk? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yuk iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yuk?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakakne pitik jago, bareng wis metu tak garingne terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine, seger to?
0: Omu, mbet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, tutup kopi jago.